Sénégal bi ñu jublu ci naxar nekk ci métti di ko dund te xamuñu fuñ koy jooyee. Yàlla suñu borom naan leen dégg naa leen, gis naa leen, te nanaa leen yëkkati. Moo tax Seydina Issa Almasih Yesu Christ wax ci kóllëre gu bees bi ci Injil ci xaaj